कि अल्लाह पाक के हुक्म से मेरे पास आओ। आपके पुकारते ही चारों परिंदों का कीमा इकट्ठा होना शुरू हो गया, हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगी और देखते ही देखते चारों परिंदे तैयार हो गए। फिर वो चारों दौड़ते हुए अपने अपने सरों के साथ आकर जुड़ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मंज़र देखा तो आपके दिल को इत्मीनान और करार हासिल हो गया। इस पूरे मज़मून को अल्लाह पाक ने तीसरे सिपारे सूरह बकरा आयत नंबर 260 में इस तरह बयान फरमाया है, चुनाचे बयान होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے، مجھے دکھا دے، تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، تو اچھا، چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سامعین کرام، دیکھا آپ نے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کا کیسا عظیم و شان نظارہ دکھایا۔ بے شک اللہ پاک کی قدرت کامل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کو ذبح کیا، ان چاروں میں ایک ایک بری خصلت پائی جاتی ہے۔ مثلا مور بڑا حسین پرندہ ہے، اس کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور شاید پرندوں میں سب سے زیادہ حسین بھی یہی ہے، لیکن اس میں ایک بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ اسے اپنے حسن و جمال پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، یعنی غرور۔ اللہ پاک نے اس کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اس کے پاؤں بدصورت بنائے ہیں۔ جب یہ موج مستی میں آ کر ناچتا ہے اور خود کو بڑا حسین گمان کرتا ہے، لیکن جیسے اس کی نظر اپنے پاؤں پر پڑتی ہے تو حسن کا سارا نشہ اتر جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے پڑتے ہیں۔ گدھ بالکل بدنام پرندہ ہے، یہ مردے کھاتا ہے، اور اس کی بری خصلت یہ ہے کہ اس میں حرص و طمع کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ مرغ میں بڑی خصلت یہ ہے کہ اس میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ کبوتر میں بری صفت یہ ہے کہ اس کو اپنی بلندی پر، آوازی پر بڑا ناز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چاروں پرندوں کو ذبح کیا تو ان کے دل کو قرار آ گیا۔ آج اگر کوئی مسلمان ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر دے، یعنی اگر کسی میں حسن و جمال پایا جاتا ہے اور وہ اسے خوب نکھارتا، سنوارتا اور اس پر ناز کرتا ہے، تو وہ اپنے حسن و جمال والے گھمنڈ کو ختم کر دیں۔ اگر کسی میں بے جا شہوت پائی جاتی ہے تو وہ اس پر کنٹرول حاصل کر لے۔ اگر کوئی حرص و طمع کا شکار ہے اور دنیا کی دولت پر فریفتہ ہے تو وہ دنیا کی لالچ کو دل سے نکال دے۔ اگر کسی کے دل میں اونچان یعنی عہدے اور کرسی کی خواہش ہے تو وہ اسے ختم کر دے، انشاءاللہ اس کے دل کو بھی قرار حاصل ہو جائے گا اور اس کا دل نور و عرفان سے لبریز ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے اب یہ چاروں خصلتیں عام ہو چکی ہیں۔ اگر کسی بھی حسن و جمال میں کسی کے اندر ہے پایا جاتا ہے تو وہ سامنے والے کو منہ نہیں لگاتا، اپنے آپ کو بڑا حسین و جمیل سمجھتا ہے اور خوب اکڑ کر چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بزرگوں کے بڑے پیارے واقعات ملتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ایک نصیحت آموز واقعہ سنیے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ چال اس شخص کی نہیں جو یہ جانتا ہو کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں پاخانہ اور گند بھرا ہوا ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر کوئی اپنے حسن و جمال پر تکبر کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی تخلیق پر غور کرے، اس پر واضح ہو جائے گا کہ اس کی تخلیق خون اور نطفے سے ہوئی ہے۔

معزز سامعین، شرم و حیا انسان کی بہت سی خوبیوں کی جڑ اور بہت سی برائیوں سے اس کو بچانے والی ہے۔ حیا اور ایمان میں ایک خاص تعلق اور رشتہ ہے، اسی لیے حیا کو ایمان کی ایک شاخ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا پھل جنت ہے، اس کے مقابلے میں بے شرمی اور بے حیائی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ حیا